0: Didn't see it coming, sang Theos, men vi ser det I det fjerne at det kommer konkurranse, Anne-Britt.
1: Jeg ville ha hatt orden på kokeboka mi.
0: Ok, det stikker.

0: timene da, men utover ettermiddagen så blir det stort sett opphold da. Men ja, som sagt så blir det en del vind. Først og fremst så blir det en sørvestlig frisk bris nå da, og periodvis stiv kuling på kysten. Men den vil utover ettermiddagen dreie til sørlig opp i en sterk kuling utsatte plasser. Så det blir spesielt i sør og sørvest da, der kan det blåse en del. Og så kan jeg også merke at i kveld så kan det også blåse en del i indre deler da, indre strøk.
1: Hmm. Så vind og litt regn?
0: Ja, hovedsakelig vind i dag da.
1: Ja, ok.
2: Du Petter, jeg vet ikke om dere meteorologer opptatt av primstaven.
0: Ja, for så vidt, men ja, vi forholder oss nok mest til matematiske prognoser, ja. Stort sett.
2: Men for gammelt da, så var han veldig opptatt av primstaven, og i dag er det første vinterdagen. Da måtte ting være i hus, og nå er vi over i vintermånedene. Og i den anledningen så spør jo vi alle og enhver i dag om dette med dyne. Er det da at den går over til vinterdyne, er det heilårsdyne som gjelder å kle på seg? Hva er du i det på den skalaen? Er det sånn ei dyne hele året, eller?
0: Ja, jeg ganske enkel i drift der, altså. Hei, hele året. Det enklaste og greideste.
1: Må du supplere med noe da i vinterhalvåret?
0: Eller? Kan hende jeg fyrer opp en ovn da, hvis det virkelig er sprengkulde, men nei, det går stort sett greit da, som er dyne.
1: Ja, nei, men da vet vi det. Takk skal du ha, Petter. Ha en god dag.
0: Takk, lykke så du. Ha det fint.
1: Vi spør dere rett og slett i dag i appen, så gå inn der og delta om du har funnet fram vinterdyna.
2: Det er fritt frem å svare og helt anonymt. Jeg ser at det er veldig jamt, altså.
1: Veldig jamt. Nå er Jan Teigen sin tur, og etterpå så skal vi snakke med en ung kar som er ganske så driftig, for han, ja, startet rett og slett egen bedrift, 19 år gammel.

0: Shania Twain, that don't impress me much. Det bringer oss over på konkurransen, for ja, måtte imponere litt for å løse den i dag.
1: Ja, det jo dessertdagen i dag, og vi lurte på hva det var Ingrid Espelid Hovig laget. God morgen, Mette Jonstensdatter Kvalsvik.
2: Ja, god morgen til dere.
1: Hva var det vi skulle fram til?
2: Ja, det var vel marengs eller pikekyss.
3: Ja, da. Ja.
1: Og hvordan fant du ut det?
2: Nei, du, det var min kjære Mr. Charles Skar som kom ut og ropte, i dag vet han svaret, det er pikekyss, sånn som du fikk hver dag, sa
0: han. Åh, den var fin. Så det var mannen som løste det i dag, altså?
2: Ja, og det var det. Og jeg sa at hvis jeg ringer, så må du snakke, og han er ferie på jobb.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja, ja, men du tegner for lager, du, Mette.
2: Ja, det gjør jeg da.
1: Er det noe dere bruker å lage i heimen, det eller marengs?
2: Nei, egentlig ikke.
0: Men hva med dessert da? Er det ute av bildet i våre dager, eller?
2: Uffa meg, ja, da hadde han sagt ja med en gang, for det er vel lite av det, men ja, det skjer ja. I selskapelighet og sånn, stor skjerne av det, vet du. Ja, ja.
1: Ja, men jeg tror det er sant for de fleste, kanskje. Det er ikke sånn at det står på bordet hver dag.
2: Nei, det er ikke det.
1: Jeg ser at du har adresse Ulsteinvik, Mette. Hva er det som dagen bringer i Ulsteinvik i dag?
2: I dag, da... har vi funnet ut at vi skal sette bobil på vinterlagring.
0: Ja.
2: Så da er planen å ordne inn i den, sånn at den er klar til å flyttes på.
1: Det er jo en sånn ting jeg må gjøre. Det passer godt når det er vinterdagen og en skal forberede vinteren.
2: Ja, det er det. Mm. Det er det.
1: Ja. Ja. Da får den stå klar til fine turer neste sesong.
2: Ja, det gleder vi oss til da. Ja.
1: Tusen takk, Mette, for at du sendte inn svar, og så får du ha en riktig så fin dag, og så får du helse Mr. Charles Skada.
2: Det skal jeg gjøre. Kanskje han hører på nå.
0: Ha en fin dag.
2: Det ligger så. Takk, ha det.

0: Elsker denne låta her. Det norske Sunbird, Is This What Love Is, vi akkurat har hørt. Og de har hatt litt av et år så langt, Knut. Ser de har hatt konserter både i Oslo, New York, Austin. De har vært i Köln i Tyskland, Bratislava, Slovakia, København, Manchester, England. Altså, de har virkelig reist rundt. Det de har hørt, jeg har fortsatt ikke sett dem. Et helt heidundrende bra liveband. Teller minst 7 stykker på scenen.
1: Mm. Vi har jo også en som reiser mye rundt, en slags onkel reisende Mac. Jeg vil også nevne onkel reisende PC, for det viktig at de to operativsystemene blir likestilt. For onkel reisende PC, snakketøy i orden, Øyvind Bekkevold hos deg, men vet du aldri hvem den andre personen er, og hvordan vedkommende ord legger seg. Vær så god.
2: Nei, det spennende. Og vi skal snakke om stand-up, faktisk.
0: Så er du inn? Men det veldig stille,
2: ja. Ja, jeg hører på den forskjellen. Utegående reporter har kommet inn. Det veldig sjelden å oppleve. Og her sitter han, og dere kan jo nesten tippe. Jeg elsker hugnad, står det på en liten greie her sammen med oppvaskmaskinen og sånn.
0: Ja,
2: hugnad, ja. Hva betyr hugnad? Det kan jeg spørre deg, Vetle, vet du?
3: Det aner jeg ikke.
2: nei, det kan da Mari da. Dette var sikkert noe veldig koselig. Jeg elsker hugnad. Lytterne kan også skrive det inn. Vi på Det Norske Teatret, og hvorfor vi her, Vetle Velstad?
3: Jo, nei, du tok meg på vei til jobb, for jeg skal gjøre stand-up for Fontenehus-konferansen på Det Norske Teatret i dag.
2: Oh, ja, du skal gjøre stand-up for dem, rett og slett, ja?
3: Ja, jeg skal på 12.45 i dag.
2: Så. Oh, vi bare går rett på Drammen Teater, for jeg synes det var litt sånn røft og tøft. Det der, og at du har, hva har du gjort

0: Jeg også hjerte, hugnad.
1: Jeg elsker, ja, enten glede eller hygge eller velvære. Alle de her kommer.
2: Man skal ikke være glad I det da. Ja. Så det heier vi på. For en fantastisk titel på stand-up show om psykosen, det blir lagt inn klikk og hent.

0: Wow. Ja, Katrine kan gratulere sin tidligere nabo Cliff fra da hun bodde et år i Weybridge, Surrey, St. George's Hill. Nei. Og nabo til Cliff. Hør nå, det er jo ikke en ren bursdagssang, det er jo en gratulerer at du har funnet deg en dame som er så glad i deg, og at du selv er så happy som du i hodet kan få blitt.
1: Det er jo en veldig fin feiring det også. Ja,
0: absolutt.
1: Kan også nevne at på NRK 90-minn så ligger det et bilde ut av den berømte primstaven som er innimellom å løpe ut og hente. Kan du se bildebevis der? Vi er

0: det var lite korpstekno det I radioen din. Møyte heter bandet, låta helt fersk, heter Reset. Finnes på SoundCloud og Spotify og alle mulige slags plasser.
1: Vet du hva fansen til Møyte heter for noe? Ja, de Møyteplagere.
0: Nydelig, nydelig.
1: Ja, det var fint. Det var, jeg trodde det skulle være mer korps. Det var, mye tekno.
0: Korps mye mer enn hva man tror.
1: Ja.
2: Jeg hadde ikke gjettet at det der var nødvendigvis korpsmusikere som spilte. Nei, jeg tenkte at det kunne like gjerne vært synter. Men det er jo kredd til dem da. Ja. For at de faktisk nesten har infiltrert en sjanger med ordentlige instrumenter.
0: Ja, det akkurat det de har gjort, det infiltrert. Jeg likte det. En fin måte å si det på. Møyte altså for interesserte der ute, om det enten var tekno eller om det var korpset som fenga det. Vi har på Jimmy Smash, Say It Again, og så kan det være lurt å følge med når den låten ferdig, for da kan det hende ligge mulighet til å vinne væskebærer der.

0: God ettermiddag, Møre og Romsdal. Phil Collins var det som tonet ut av radioapparatet ditt akkurat nå I studio her. Paul Christian og Sara Louise, klar for mer spenning?
1: Ja, helt klart klar for mer spenning. Vi skal jo få en forfatter på besøk snart som helt klart skaper spenning I tusenvis av hjem hele tiden, hele året.
0: Ja. Det skal og høsten jo litt sånn, det jo tid for, da kan vi jo med litt bedre samvittighet benke oss inn foran TV-en for eksempel.
1: Ja.
0: Se på krim og sånt.
1: Ja.
0: Liker du det?
1: Jeg ser alt for mange krimserier. Det er det jeg går til.
0: Ja, ok.
1: Jeg leter etter et nytt sånn spenningsserie så jeg kan fordype meg.
0: Ja, etter en sånn detektiv greie,
1: ja.
0: Du liker sånn brittisk krim du har.
1: Ja, men sånn. Dansk også.
0: Ja.
1: Norsk også.
0: Ja.
1: Ja, nei, det, der ikke...
0: Så,
1: litt mer selektiv hvis det veldig vanskelige språk.
0: Ja, ok.
1: Så der har jeg det med å jobbe litt med.
0: Ja, ok. Ja, vanskelig språk, altså sånn type polsk og...
1: Ja. Jeg vil helst at det skal være på et språk så jeg har, liksom, kan skjønne alt uten å lese teksten.
0: Ja.
1: Men det kan jeg jobbe med da, for da vil det jo bli enda mer å se på.
0: Ja, det blir det. Du, apropos dette der med krim, det det vi skal snakke om.
1: Mm.
0: Vi får nemlig en forfatter på besøk. Det skal skje noe spennende I hennes liv. Det skal du få vite om litt. Men aller først kommer Nora Vevang innom. Her låta Ambivalent.

0: Ja, Blue Boy med låta Rodeo. Var det en klassiker i ettermiddagssendinga fra NRK Møre og Romsdal er jo konkurransen. Hvor er vi der i dag?
1: Ja, altså, vi har konkurranse.
0: Vi har konkurranse?
1: Ja da.
0: Ja, vel.
1: Jeg har latt meg inspirere av en gjest som vi har hatt i sendinga i dag.
0: Oi.
1: Vi har jo snakket om Trude Teige.
0: Ja.
1: Kina karakter Kajsa Korn.
0: Oh, ja. Okay.
1: Skal jo få en krimserie.
0: Ja.
1: Ja. Det har inspirert meg.
0: Å, ja, så det altså, men da er ikke svaret Trude Teige eller Kajsa Korn.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det ville vært like for lett.
0: Ja, det ville vært for lett. Men du, da gjør vi det sånn. Da spiller jeg Carly Rae Jepsen, og så er det konkurranse.
1: Mm.
0: Klar.

0: Da er det klart for konkurranse i ettermiddagssendinga her hos oss. Skulle jo hatt en trudelutt, men det har ikke. Jeg kan si trudelutt. Trudelutt!
1: Ja, jeg har jo allerede avslørt at jeg har latt meg inspirere av at vi har hatt en forfatter som skal få en krimserie. Så spørsmålet i dag er rett og slett, hva krimserie, eller i hvert fall veldig skummel serie, hørte denne sangen her til?

0: Det hørtes ikke så veldig skummelt ut.
1: Ja, det var nok sånn torden.
0: Ja, det var torden inni der, ja.
1: Og det var skummelt. Ja. Det var så skummelt.
0: Åh!
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Jeg vet ikke om det hadde vært like skummelt hvis jeg hadde sett opp igjen i dag.
0: Men nei, det var... vi på sånn barnetv-aktig
1: ja,
0: greie.
1: Ja, det var jeg vil ikke. Ja, det var i hvert fall ja, kanskje sånn for ungdommer.
0: Åh, ja. Ja. Ok.
1: Skummel serie.
0: Ja vel.
1: Hva var det den heter?
0: Ja.
1: Er det litt på?
0: Ja vel. Nei, men altså, da må jo dem som vet det svare, da.
1: Det må det, de må inn i NRK-radioappen og skrive hva denne serien heter.
0: Lykke til, det vil jeg si til radiolyttere. Ikke til skuespillere, men radiolyttere. Nei, men det er bra. Inn i radioappen. Hva slags tv-serie er det Sara er på jakt etter i dag?

0: Det kan hende at, folk som har sett henne er så traumatisert at de har på en måte har fortrengt det.
1: Jeg husker at det var faktisk ganske traumatisert.
0: Ja, men det er skandinavisk tydeligvis dette her da, med en sånn slags nordisk samarbeid.
1: Ja, og det var veldig skummelt.
0: Ja, ok.
1: Det var så skummelt.
0: I 1992.
1: Så husk folk, tenk tilbake folkens.
0: Ja vel.
1: Hva var det dere så på en tidlig 90-tall som dere prøvde å glemme?
0: Ok.
1: Og når dere kommer frem til svaret, inn i NRK-radioappen, hva heter denne serien?
0: Ja, i dag blir premien velfortjent. Jeg bare sier det. Lykke, lykke, lykke.

0: Ja, han Garli, hvordan har du det nå?
1: Ja, det er nesten så jeg får kål med byer også.
0: Ja. Ja, for du visste hva dette her var.
1: Jeg visste det før du satte på songen, og da tenkte jeg, for meg også, ja. Mysteriet med det levende like.
0: Ja,
2: det Mysteriet med det levende like, altså titelen her. Ikke ditt her har gått med hus forbi?
0: Ja, og det var helt grusomt. Det er, ja. De finner jo det ditt like, da, men så møter de jo liksom mann i li... Altså, nei, uff, det, nei, vet du hva, han er samme opplevelse, så du er ikke sliten med å ta det igjen, altså.
1: Ja, ja, ja. Og det er faktisk ikke så lenge som jeg tenkte på denne serien, så var det litt løye. Jeg måtte stoppe bilen for å svare.
0: Ja.
1: Jeg tenkte at... ja, det var altså så skummelt, og vi skjønte jo ikke bære, vet du. Og så var han jo så trekke han der, og så var det... Ja, det var... Ja, dette sitter i, altså.
0: Ja, okay. Det var selvsagt. Nå vet du hva jeg sjekket. Det ligger i NRK TV-spilleren, sånn at man kan... Jeg vurderer om jeg må inn og se det igjen, for å sjekke om var det så gale som jeg husker det.
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg vet ikke om det er like bra nå, altså. Kanskje jeg skal bare leve med traumene.
0: Kanskje det. Du, Hanne, hva du gjør på i dag, Anne, enn å mimre tilbake til ekstremt skumle ting?
1: Nei, du, nå er jeg akkurat ferdig på jobb, så nå skal jeg hjemme til å steike fiskekake. Det har vært en litt ekstra lang dag i dag, men det er sånn er det av og til.
0: Ja.
2: Sånn er det av og til. Hva har du jobbet med når du ikke steiker fiskekake da?
1: Du, jeg skal si det er verdens beste jobb faktisk. Jeg jobber på opplæringskontor,
2: ja.
1: Så jeg følger opp lærlinger i industrien på Indre Sunnmøre da, kan du si.
2: Ok, ja. Og mye kjekk ungdom. Ja.
1: Åh, det er fantastisk. Og det er så kjekt å fylle deg og se hva jeg er ferdig. At det, ja, det er veldig, veldig kjekt. Mm.
2: Så det er håp for fremtiden. Det var litt kjekt å høre.
1: Åh ja, absolutt.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det er det. Ja, så da tar du en sånn lang dag med glede, du, når det er i det godes tjeneste.
1: Åh ja, ja, ja. Absolutt.
2: Ja.
0: Ja, ja, men herlig. Du, Hanne Garli, vi gratulerer med vinner av dagens konkurranse, og så håper du får sove i natten.
2: Ja,
1: ja, det blir spennende å se. Ja.
2: Ha det, god middag, lykke til med fiskekakene.
1: Takk, takk. Ha det bra.

0: The Beach Boys var det med Kokomo, langt, det veldig langt unna Møre og Romsdal.
1: Ja, Bermuda, Bahamas,
0: ja, ja, alt det her du tenker på. Langt. Kunne ja. Godt ha laget en om Giske, Hustavika.
1: ja. Det, ja, synes jeg. Ja, men kanskje det noe, din idé er jo en veldig fengende melodi, så kanskje ja, ja, ja. Du er inne på en idé her.
0: Ja. Nei, vi tar norsken nå. Er det greit?
1: Det er greit.
0: Ja, her Yngve Mill.

0: gjennom vinteren med noen.
1: Det var et fint punkt.
0: Når frosten kommer. Ja.
1: Wow. Da,
0: det, men så bygger vi på denne lista, alle sammen.
1: Ikke
0: ettersom
1: sant?
0: Vi trenger den.
1: Ja, det kjempebra med lister. Jeg veldig glad I lister.
0: Jeg glad I lister, altså det litt plagsomt. Jeg har, jeg har sluttet å ligge med penn og papir på nattbordet. For det å trekke det for langt. Ja. For å lage lister når du egentlig skal sove. Ganske nytt her fra Chris Holsten. Sangen heter Så lenge jeg lever. Den fin.

0: og kan kose med oss deg I kveld.
1: Jo, det jo ulike temaer hver eneste mandag og onsdag, mm. og denne onsdagen her så det tema ku.
0: Det var jo et helt naturlig tema å ha på en onsdagskveld. hva grunnen?
1: Nei, det Hege som ønsket seg det, og jeg trakk det opp på temabollen, så da, jeg gjør det som temabollen sier, jeg.
0: Kua mi, takk. Det liksom det den første jeg går til.
1: Ja, og ku I tunnelen med Knudsen Ludvigsen, tror jeg. Ja, det nok den jeg skal avslutte med rett før midnatt, hvis du som hører på PN nå blir med helt til da.
0: Det bør man gjøre, og det, det snedig for at jeg har hørt om grevling I taket, men den ku I tunnelen dukket opp, den hadde jeg visst om før, bare for noen dager siden, Jonas.
1: Det en kongelott!
0: Ja. Ku, hva slags forhold har du til ku da?
1: Jeg har jo vokst opp på en gård full av melkekyr, så jeg har ganske godt forhold til ku.
0: Og du kan masse om ku og du da?
1: Ja, ikke så mye som dere som hører på, men kanskje litt.
0: Her må jeg høre på mens jeg sykler hjem I kveld, Jonas. Jeg gleder meg veldig til å høre en hel sending om ku.
1: Mø!
0: Mø. Mø til deg, Jonas, og god sending. Og til deg som klar for ku ganske snart, får du ha god onsdagskveld. Videre. Jeg heter Janne Helén, og dette Cezinando I radioen din.

Mektig fra Christian Christensen, det var Kan du lære meg i kvelden på P1, 10:30. Det er onsdag 14. oktober, håper du som hører på radioen da. Denne kvelden har hatt en fin aften og en bra dag før det, og jeg har jo da sendt kvelden en stund nå, da legger jeg merke til at en kveld kan romme så mye. Mange begynner på ting, og andre skal roe ned, og noen strikker, noen går tur med bikkjer, og det passer bra at kveldens tema er ku, for Per Kåre, han skriver: «Hei, er og ser om kyrne mine nå, er og ser om kyrne mine nå, før jeg skal legge meg, sjekker om de har det bra.» Og da sendte jeg han en melding tilbake da, i hjelp av systemet mitt, og spurte: «Går det bra med kyrne?» Så jeg håper at vi får en oppdatering når Per Kåre er ferdig i fjøset. Og så har Joakim og jeg, vi har snakket videre om The Beatles med Old Brown Shoe, som han og ChatGPT da, viser det seg, foreslo som en apropos-låt til tema kyr. Men så har jeg googlet rundt, og jeg finner altså ingen link mellom Beatles sin låt Old Brown Shoe og kyr. Så jeg tror at ChatGPT har lurt deg, Joakim. Og sånn er det med kunstig intelligens. Den er jo bare kunstig, så man må dobbeltsjekke. Det kan jo hende jeg har vært dårlig på googlinga med også, da. Men jeg finner i hvert fall, tror ikke jeg fant noen sammenheng. Så foreløpig så er Knudsen og Ludvigsen med Q i tunnelen meget trygg som apropos-låt til slutt i aften. Har du noe på hjertet? Gå inn i appen NRK Radio og send inn en rapport om hvordan du har det denne onsdagen.

Det sa Chris Holsten, og før det hørte vi The Cure. I sted så feiret jeg bursdagen til Morten Abel, men sannelig har Sondre Justad også bursdag. Født I 1990, så det 36 lys på kaka hans. Gratulerer til Sondre, som har tatt det litt roligere på konsertfronten I det siste. Så vidt jeg har registrert har han bodd I New York en periode, og faktisk også flørtet litt med å være skuespiller. Så inntil vi får ny musikk og nye konserter, så henter jeg frem denne allsangfavoritten.